0: 33. עם מרוניני, עם עשר וירוס היט פאטל.
1: Love had me blinded and see the context.